Brzozos, așa-și borzos tu, gâmbăi vorbos, torbos tu, sărniole, tomos, golmoș, borzna ca munca, borzolmoș.